0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Izašao je najnoviji broj Dešćanskog ogledala i u najnovijem broju na prvoj strani, naravno, o izborima, a i na stranama odgovara gradonačelnik na pitanja uredništva i o izboru i o raznim rezultatima, naravno o rezultatima koji će doneti i promjene, kažu, i u naselju, jer i onih ljudi koji će predstaviti

0: Poštovani slušalci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji. Naime, Muzej Jugoslavije uvršten je na listu najboljih svjetskih historijskih muzeja u izboru jednog od najuticajnijih svjetskih magazina iz oblasti putovanja i kulture, putovanje i razonoda. Slijedi prilog kolege Milenka Radića.
1: Muzej Jugoslavije u Beogradu uvršten je na listu najboljih svjetskih historijskih muzeja u izboru jednog od najuticajnijih svjetskih magazina iz oblasti putovanja i kulture, putovanje i razonoda, čije preporuke imaju značajan uticaj na globalnu vidljivost kulturnih institucija i turističke tokove, prenosi Euronews. Reč je o jednom od najuticajnijih i najčitanijih svjetskih magazina iz oblasti putovanja, turizma i kulture. Preporuke ovog lista nose ogromnu težinu i tradicionalno imaju snažan uticaj na usmjeravanje globalnih turističkih tokova, kao i na drastično povećanje vidljivosti kulturnih institucija na međunarodnoj sceni. Njujorški magazin uvrstio je Muzej Jugoslavije među najpoznatije svjetske historijske muzeje. Beogradski muzej je posebno izdvojen u segmentu institucija koje se bave modernom istorijom i kompleksnim kulturnim nasljeđem, ističući se kao jedinstven fenomen u Europi. Nije često da se mapa svijeta menja, zbog čega je Muzej Jugoslavije toliko zanimljiv. Kada se bivša država raspala 1991. godine, to je bila duboka promjena koja je oblikovala način na koji danas doživljavamo region Balkana. Ako planirate putovanje u Beograd, vredi posjetiti taj muzej i vidjeti artefakte, uniforme i predmete koje su diplomate poklanjale predsjedniku Jugoslavije Josipu Brozu Titu, navodi se u tekstu. Uvrštavanje magazina Putovanje i razonoda na najistaknutije mjesto među muzejima definitivno potvrđuje da Muzej Jugoslavije nije samo čuvar lokalne prošlosti, već vrhunska institucija od svjetskog značaja koja uspješno komunicira sa globalnom publikom, nudeći joj dublje razumijevanje historijskih promjena na Balkanu. U sastavu muzeja nalaze se Kuća cveća, Stari muzej i Muzej 25. maj, ukupne površine 5252 kvadratna metra, kao i park površine 3,2 hektara. U muzeju se čuva više od 75.000 predmeta koji svedoče o istoriji nekadašnje države.
2: S jedne strane vam je to velika satisfakcija, velika nagrada, naravno da se nađete na listi sa svim najboljim svjetskim muzejima, a s druge strane je to jedan vid obaveze da nastavimo, da stvaramo prostor za dijalog, za razumevanje, što inače Muzej Jugoslavije već radi.
1: Ističe direktorka muzeja Neda Knežević. Pored Muzeja Jugoslavije, na spisku su još Prirodnjački muzej u Londonu, Muzej porekla na Univerzitetu Vic u Johannesburgu, Muzej arheologije visokih planina Salta u Argentini, Muzej nacionalne palate u Tajpeju, Nacionalni muzej Smithsonian u Washingtonu, Muzej zlata u Bogoti i Rijksmuseum u Amsterdamu. Na spisku najboljih umjetničkih muzeja su i Muzej Vatikana, Louvre, Nacionalni muzej Kine u Pekingu, Nacionalna galerija u Londonu, Tate Modern u Londonu, Britanski muzej u Londonu, Nacionalni muzej i umjetnički centar Kraljica Sofija u Madridu, Metropolitan u New Yorku, Ermitaž u Sankt Peterburgu, Orse u Parizu, Muzej Viktorije i Alberta u Londonu, Nacionalna umjetnička galerija u Washingtonu, Galerija Uffizi u Firenzi, Genti centar u Los Angelesu i Muzej istorije umjetnosti u Beču.

Poštovani slušatelji i slušateljice, želim vam dobar dan. Pozdravlja vas urednica i voditeljica današnje emisije Renata Balatinac danas u subotu 9. svibnja. Kao i svake subote i danas smo izdvojili priloge koje smatramo da su zanimljivi za reprizu i mogli ste ih čuti tijekom tjedna u našim emisijama. Biće riječi o radu novog suradnika Hrvatskog vikarijata Željezne županije, o susretu crkvenih zborova uz rijeku Pinku koji je održan u Gornjem Četaru. Vodimo vas na Svjetski dan plesa i narodne nošnje u Budimpeštu, na izvanrednu sjednicu Skupštine Hrvatske državne samouprave. Govorit ćemo o prvom tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske, o susretu pomorskih udruga, te o predstojećim nastupima tamburaškog sastava misija iz Pečuha. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: U narednim minutama donosimo pregled izvanredne sjednice Skupštine Hrvatske državne samouprave na kojoj se raspravljalo o ključnim pitanjima za hrvatsku zajednicu. U središtu pozornosti bile su prve dvije točke dnevnog reda, daljnji status parlamentarnog glasnogovornika te kadrovske i organizacijske odluke, uključujući i ostavku predsjednika Ivana Gugana, pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: U Budimpešti je u srijedu 29. travnja održana izvanredna sjednica Skupštine Hrvatske državne samouprave na kojoj je nazočilo 18 skupštinara, dakle osiguran je bio kvorum, koji su glasovali o nizu važnih pitanja. Sjednicu je sazvao predsjednik Ivan Gugan, a dnevni red obuhvatio je čak 38 točaka, među kojima su dominirale teme vezane uz rad institucija, financijska izvješća, ali i kadrovske odluke od posebne važnosti za daljnje funkcioniranje HDS-a. Kako je predsjednik naglasio, odluke sa prošle redovite sjednice Skupštine su poništene i ponovno se stavljaju na dnevni red na glasovanje i usvajanje. U ovom dijelu sjednice razmatrane su prve dvije točke dnevnog reda, budući da izvanrednoj sjednici nije sudjelovao trenutačni glasnogovornik Jozo Soga, njegovo izvješće se nije iznijelo. Druga točka odnosila se na reviziju odluke poslodavaca o izmjeni opisa radnog mjesta javnog službenika, trenutačnog glasnogovornika Joze Solge. Rasprava o toj temi bila je usmjerena na pravne i organizacijske aspekte radnog mjesta i to u sklopu zatvorenog dijela sjednice. Jedan od najznačajnijih trenutaka sjednice odnosio se na pitanja vezana uz predsjedničku funkciju. Skupština je primila na znanje ostavku predsjednika Ivana Gugana, koji je na manjinskim izborima izabran za glasnogovornika u mađarskom parlamentu. Tako je otvoren prostor za daljnje kadrovske i organizacijske promjene u vrhu HDS-a.
2: Da, nažalost, prilikom poziva na skupštinu tehničkom glaskom se nije pozvao prošle subote glasnogovornik, to je greška zbog kojeg se moglo možda i poslije poništiti ta skupština, pa smo odlučili da ćemo izazvati vanrednu skupštinu. Obavijestili smo prije dva dana članove skupštine, pošto je vanredna, da zadovoljavamo tim svim rokovima. I evo, došlo je 18 ljudi, imali smo kvorum i praktički smo s onim točkama dnevnog reda koje smo imali prije desetak dana skupštinu isto sazvali i donijeli određene odluke.
1: Kako je rečeno, glasnogovornik, njegovo radno mjesto je zamrznuto kao voditelj ureda, a razriješen je te titule.
2: Po odluci on je ostao u radnom odnosu ureda Hrvatske državne samouprave, samo je njegov status umjesto voditelj ureda projekt menadžer od travnja.
1: Bio je i zatvoren dio sjednice gdje su imenovane osobe, to ravnatelj i voditelj ureda.
2: Zapravo smo mi cijelu tu proceduru svih točaka dnevnog reda, ajmo tako, odradili zadnji puta i odbori su tada zasjedali i danas smo samo to potvrdili. Naravno, držeći se procedure, ali sve ono što je se trebalo dogovoriti i što je trebalo vidjeti, to se tada dogovorilo. Znači, ljudi koji su kandidati, oni su tada saslušani. Bilo je sad prilike isto da ako ima netko još dodati, može se dodati pored natječaja, ako ima nešto nadopuniti. Nije ovaj put bilo tako da smo izglasali voditelja ureda, to je David Gregeš, koji je bio do sad vršilac dužnosti, a za ravnatelja obrazovnog centra Miroslava Krleže Roberta Rontu.
1: Evo, kako ste i vi rekli u točci dnevnog reda, vi ste se odrekli svi dužnosti, oni koji su bili u sukob interesa, navodno je bilo i pismo koje se objavilo da vas upozori, službeno napuštate HDS, odnosno predsjedničku dužnost na 5. svibnja.
2: Da, zbog sukoba interesa ja sam se odrekao svih onih dužnosti koje su to uvjetovale, tako da nisam više potpredsjednik ili zamjenik predsjednice u Savezu državnih samouprava. Odrekao sam se članstva u Vijeću za javne medije, isto tako kao predsjednik Hrvatske državne samouprave.
1: Do predsjednica se vama zahvalila kao i svi skupštinari na radu i rekli ste barem po onomu računate na rad skupštinara i u buduće u novoj nuždosti, a oni na vas, pretpostavljam.
2: Ja mislim da ni kao član skupštine ili predsjednik Hrvatske državne samouprave ne bi mogao bez kolega i isto tako ne samo kolega u skupštini nego i svih samouprava širom zemlje, civilnih društava, pojedinaca, institucija. To možemo raditi samo u nekoj koheziji, a to vrijedi na mojem budućem poslu. Ja bez tih Hrvata kojima je važna zajednica, koji rade na raznim poljima da bi sačuvali naš jezik, kulturu, običaje, naš hrvatski identitet, nema smisla da ja tamo sjedim, tako da ja ću jedan jednostavno od sad računati na njih, tražiti njihovu pomoć, njihov savjet, isto tako ponuditi svoju pomoć, svoj savjet i odlaziti na priredbe, sresti se sa ljudima, ja se nadam dobro surađivati.
1: Tijekom formiranja nove vlade, koja će biti konstituirana prema najavi 9. svibnja, rekli ste, hvala Bogu, taj parlamentarni odbor za manjine je još ostao.
2: Da, to službeno je zapravo da će isto tako kao i u dosadašnjim godinama među ostalim odborima raditi i odbor za manjine. Ja ću biti član tog odbora, ali za ostale što se tiče manjina kojim ćemo pripasti ministarstvu ili to ne znamo, nepoznanica, evo imamo još dobrih tjedan dana, ali o tome još nije se ni govorilo, nas nisu ni potražili, tako da ne znamo kako ćemo, s kim ćemo surađivati. Vjerujem da će se to brzo riješiti i da ćemo moći polako uspostavljati kontakte sa dužnosnicima koji će biti zaduženi za manjine.
1: U nastavku sjednice raspravljalo se i o imenovanju voditelja Ureda Hrvatske državne samouprave, kao i o izboru glavnog ravnatelja obrazovne ustanove Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleža u Pečuhu. Sjednica je obuhvatila i niz drugih izvješća o radu ustanova, financijskim rezultatima te planovima za naredno razdoblje, uključujući i projekte finansirane uz potporu državnih i partnerskih institucija te usvajanju odluke o novčanoj nakladi predsjednika u bruto iznosu od 3.170.000 forinti po zakonskom propisu o javnih djelatnika za njegov odani rad za hrvatsku zajednicu do njegovog trajanja mandata, to jest 29. travnja.

0: Koljnofac, Geza Völdji mlađi, od sredine ožujka suradnik je Hrvatskog vikarijata Željezanske biskupije. 54-godišnji učitelj, zaposlen u punom radnom vremenu, sada podupire Kristinu Glavanić iz Narde, koja od 2023. godine vodi Hrvatski vikarijat u Austriji. S novim suradnikom je razgovarao kolega Andrija Pavleković.
1: Direktorica Hrvatskog vikarijata u Željezanskoj biskupiji Kristina Glavanić, inače iz Narde, je trebala suradnika u vikarijatu i mislila na mene. Ona potražila i onda tako sam došao, dogovorili smo se sa biskupom, dogovorili smo šta je posao, šta bi trebalo raditi i onda tako sam počeo prije mjesec i pol, sam počeo tu raditi.
2: Evo, jeste se uhodali već, odnosno kako vam je na novoj zadaći?
1: To je sad uhodali, radim ono, inače radim posao kojeg volim raditi i radio sam do sada volonterski kod kuće, to sve oko društva i mjesnih novina i tako nešto sam uvijek radio, a sad to evo službeno radim. Tu je velika aparatura, dakle sve stoji na raspolaganje i inače jako mi se sviđa. Crikveni glasnik uređujemo i sve oko hrvatskog i mađarskog vikarijata Željezanske biskupije, sve ono što bilo kakav posao je, bilo kakva zadaća je, to mi radimo.
2: Rekli ste da se radi i crkveni glasnik. Koliko često izlazi i koliko suradnika ima?
1: Crkveni glasnik izlazi svaki drugi tjedan. Tu ima sad u biti, u punom statusu smo nas dvoje, Kristina i ja, i onda ima još jedna gospođa u manje sati. Do sad je bila jedna, još jedna gospođa dva puta bola dana. Recimo 2,5 osoba radi to.
2: Vi putujete u Eisenstadt ili posao jedan dio radite doma i kad je potrebno onda ste tamo?
1: Ne, mi smo, inače smo stalno u Željeznu, znam šta tu, tu radimo. Još do sada nije nema home office-a. Ima mogućnost, ali do sada nije bilo zapravo, a ono članci i sve to što ide u glasnik, to nam ljudi pošalju iz sela, slike i glasnike i onda isto još iz Hrvatske dobijemo razmišljanja, od farnika dobijemo razmišljanja, jako puno dobijemo na njemačkom, to moramo prevesti na gradišćansko-hrvatski, isto dobijemo iz Hrvatske, tekste to isto moramo prevesti na gradišćansko-hrvatski i onda tako se to objavi onda u crkvenom glasniku.
2: Vi ste radili za Koljnovske vijesti, odnosno na društvenim medijima i a znam da ste po struci nastavnik.
1: Da, ja sam malo vremena poslije 2000. godine, nekoliko godina sam ja učio tamburaše u Koljnovskoj školi, ali zvana toga nisam mogao si dozvoliti da budem nastavnik i da učim u školi. U to vrijeme, dakle, jedan muž, održavate i obitelji, ja mislim u to vrijeme, sad, evo kako ja sad čujem, malo je veća plaća, ali to doba je bilo to jako skromna plaća i tako sam morao ići u Austriju. Dakle, ja sam 20 godina radio u građevinarstvu i evo tako mi se sad nudila ova prilika i jako sam vesel da sam mogao raditi ono što volim raditi.
2: I nadalje ste aktivni član Koljnovskog hrvatskog društva?
1: Naravno, predsjednik sam Koljnovskog hrvatskog društva, tamo organiziram i radimo naše posle oko folklorne grupe, imamo ja otprilike 100 djece, mladih, tamburaša, plesača, puno posla imamo.
2: Ne u posljednjem redu i sad, kad je tradicionalno hodočašće gradičanskih Hrvata u Jur. Kako izgleda taj dan?
1: Mi smo samo suorganizator, to organizira Jurska biskupija, ali zapravo one knjižice što se podijele tamo, to radimo mi. To evo sad smo finalizirali i poslali u štampu i onda ću ja, ne znam, to će možda sutra ili preksutra doći iz štampe, onda ću ja odvesti u Koljnov, jer koljnovski farnik je zadužen za hrvatski odjelu u Jurskoj biskupiji i ja ću to njemu odvesti i onda tako će doći do vjernika i pa razislali smo pozivnica preko mele i tako nešto, ali mi smo kvazi samo suorganizatori Jurze odočašća.
2: Kako bi se moglo karakterizirati, da li je hrvatska, odnosno mađarska sekcija Željezanske biskupije aktivna?
1: Pa dosta aktivna, tu ima jako puno hrvatskih svećenika i zapravo svi svećenici su dosta aktivni. U biti u svakoj hrvatskoj fari ima hrvatskog svećenika, čak i na njemačkim govorećim farama ima hrvatskog svećenika. Dakle, tu nema nedostataka, jako puno ih ima iz Hrvatske, iz Bosne, dakle, jezična kompetencija apsolutno nije problematična. Dakle, ja mislim da ovo fantastično i dobro funkcionira.
2: To bi trebalo premjestiti kod nas.
1: Pa da, to bi trebali napraviti, samo ovi crikvene staze su nekako malo drukčije nego svjetske staze, dakle, ali radim, uvijek se radi na tome, možda ćemo jednoć uspjeti da bi uspjeli mi i ov rezultat što imaju oni u Austriji.
2: Evo za ljeto tu su i kampovi i ta vaša biskupija, odnosno Hrvatska sekcija organizira tako što za mlade.
1: Za bit će dječje sodište negdje u lipnju, tu u Željeznici, u Eisenstadtu će biti u Franjevečkoj crkvi dječje sodišće za hrvatsku mladež, za školski naraštaj. To je svake godine.
2: Onda će se vidjeti da koliko kakvog podmatka ima, odnosno koliko su mladi privrženi.
1: Da, inače, na primjer, zanimljivo je da je bilo prije Vazma, je bila jedna priredba, isto cjelodnevna za cijelo gradišće, to znači ne samo za Hrvate, nego i za nimsko govoreće ministrante, je bila jedna priredba i onda su imali jednu skup misu sa svećenicima i bio je zagovor ministranata, jako lijepo i jedna jako lijepa navada. Dakle, to je bilo meni čisto novo, ali inače meni se jako sviđalo da je tu bilo neko preko 100 ministranata koji su bili svi obličeni u ministransku opravu i dali su zagovor preko svete mise. Biskup je držao misu. Jako lijepa priredba je bila.
2: Puno vam hvala. I puno uspjeha, savladajte sve izazove koji su pred vama.
1: Hvala lijepa.

Nedavno je u Gornjem Četaru u Gradišću održan tradicionalni susret hrvatskih crkvenih zborova u dolini Pinke. Po tradiciji na susretu nastupa 6 crkvenih zborova, većinom iz hrvatskih naselja, a po dobro uhodanoj praksi domaćini se uvijek rotiraju. Ove godine zborove je ugostio Gornji Četar i tamošnji crkveni pjevački zbor. Naše su sugovornice voditeljica domaćeg zbora Ružmarin Ruža Bezenhofer i voditeljica zbora Bora Ljubičica u Petrovom selu Sabina Kapitar Wagner, pripremio kolega Tomo Fury.

0: U Gornjem Čataru se još i danas brižno čuvaju običaji, a jedan od najljepših hrvatskih običaja u selu je branje ružmarina. Vrlo su aktivne i članice mjesnog pjevačkog zbora Ružmarin. Za vrijeme našeg boravka zbor je bio domaćin tradicionalnog susreta crkvenih zborova uz rijeku Pinku. Susretu se odazvalo 6 zborova, a prekrasan koncert je održan u mjesnoj crkvi Svetog Nikole.
1: Imamo 6 sjel, 4 hrvatsko, 2 njemački. I svako selo ima zbora. Zano iz Petrovga sela župnik je to organizirao prvi put. Naš zbor Rozmarin je ostavljeno 2007. godine. Danas imamo nek 11 članov. Nažalost, 5 članov smo izgubili, umrli su, a drugi su ostarali ali obetežali. Pol zbora su Mađarice, ali jako se trudu, jako rad jaču.
2: Kakve pjesme pjevate? Isključivo crkvene pjesme ili i druge, možda i popularne, kako? Druge napjeve?
1: Najveći put jačimo stare vladišćanske naše jačke. Jako rad jačimo dalmatinske i u crikvi duhovne. Vik rečijem da može da ne znamo li pojačiti, ali jako rad jačimo. Smo amatori, ali imamo zadatak da očuvamo to bogatstvo, lipe tradicije, pak lipe naše jačke.

Među uzvanim pjevačkim zborovima se našao i zbor Ljubičica iz Petrovog Sela, koji je, zahvaljujući glazbenoj pratnji, svojim prekrasnim pjesmama oduševio

0: Imamo narodne pjesme, naše narodne gradišćanske pjesme, pjevamo i iz hrvatske pjesme, dalmatinske, na primjer. Imamo i crkvene, imamo i pjesme od druge narode.
1: Možete biti sretni jer imate glazbenu pratnju. To je uvijek tako na ovakvim koncertima?
0: Da, uvijek imamo pomoć. Jer ja mislim da ako imamo ove talentirane muzičare u Petrovom selu, onda moramo to iskoristiti. Ove godine imamo mali školski zbor i oni su jako isto talentirani i rado pjevaju i uvijek kažu da sam ja uzor naše članovi su mješane. Jer imamo i penzioniste, imamo i
1: aktivni
0: koje pjevaju i da, rado dođu na probe svaki tjedan jedan put i onda se sretnemo i onda pjevamo sat vremena i to je uvijek jako veselo i sada imamo veliku obljetnicu, 40-ljetnu obljetnicu 10.5. i sada imamo puno probe da to nešto lijepo bude.

0: Na prvom tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske u Zagrebu i okolici krajem svibnja predstavit će se nekoliko skupina i udruga iz redova naše zajednice. O pojedinostima tjedna iz narednog izvješća koje je pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske održat će se ove godine zadnjeg tjedna u svibnju. Dakle, od 25. do 31. ovog mjeseca u Zagrebu u organizaciji Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Riječ je o jednoj od najvažnijih manifestacija koja prvi puta okuplja na taj način predstavnike hrvatskih zajednica iz cijeloga svijeta, uključujući Hrvate iz Bosne i Hercegovine te brojne iseljenike i njihove potomke. Program uključuje svečano otvaranje, niz panel rasprava o očuvanju identiteta, demografiji i gospodarskoj suradnji, kao i poslovni forum te kulturna događanja. Tijekom tjedna održat će se i sjednica Savjeta Vlade za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Cilj ove manifestacije je jačanje veza između domovine i hrvatskog iseljeništva, poticanje ulaganja te očuvanje hrvatskog jezika i kulture među mladim generacijama u inozemstvu. Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske zamišljen je kao manifestacija koja okuplja predstavnike hrvatskog iseljeništva kao i pripadnike hrvatske nacionalne manjine u 13 europskih država kroz kulturni, društveni i edukativni program. Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske pozvao je hrvatske zajednice, udruge i organizacije širom svijeta da se uključe u obilježavanje tjedna i da ga zajedno proslave. Poziv nije upućen samo velikim poznatim organizacijama, nego svima koji kroz svoj rad, okupljanja, manifestacije i projekte čuvaju hrvatski identitet izvan granica Hrvatske. Član organizacijskog odbora tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske je i parlamentarni glasnogovornik Ivan Gugan.
2: To je jedna nova inicijativa i hvala Bogu, odsad će svake godine biti održano, organizirano u Hrvatskoj tjedan Hrvata iz Republike Hrvatske. Možda ove godine malo zbog kratkog vremenskog razdoblja i teže izorganizirati i brzo je trebalo reagirati, tako da to će jedna ovako pokusna godina, međutim to će biti svake godine. Povodom dana državnosti će se okupiti i izvan domovinska Hrvatska. Ja se nadam da ćemo mi uvijek svake godine imati mogućnost se lijepo predstaviti. Ovaj put će biti naši ljudi iz Gradišća, mislim na žensku klapu Biser iz Unde, tamburaške sastava Koprive iz Petrovog Sela, a isto tako predstavit ćemo taj jedan hrvatski šokački običaj buše, jer to je jedna, mislim, i svjetska senzacija. A i možemo biti ponosni da to je jedan hrvatski običaj. Skuhat će se malo šokačkog muhačkog graha, predstavit će se neke naše institucije za ovu godinu. Osim znači, tih sastava, veliko je priznanje to da će naše hrvatsko kazalište isto imati svoju predstavu i predstavit će zapravo Čarugu, jednu jako uspješnu predstavu koju smo gledali u hrvatskom kazalištu. A cilj bi bio svakako, da li ću biti ja uključen ili ne, to još ne znam, ali ako bude se mene pitao, ja ću svakako nastojati da se naredne godine predstavi neka druga regija, neka drugi naš sastav ili neka institucija i da se onda na taj način iz godine u godinu predstavlja ta izuzetna bogatstvo, to izuzetno bogatstvo Hrvata u Mađarskoj.
1: U sklopu tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, Hrvatska matica iseljenika u srijedu 27. svibnja održat će okrugli stol pod nazivom Mediji Hrvata izvan Republike Hrvatske. Na skupu će sudjelovati urednici, predstavnici hrvatskih medija iz različitih zemalja. Iz Mađarske je poziv uručen, time i Šakan Škrlin i Branki Pavić-Bažetin iz Kroatike Hrvatskog glasnika, a raspravljat će o ulozi medija, o očuvanju jezika, identiteta i kulturne baštine hrvatskih zajednica u svijetu, kao i izazovima financiranja i prilagodbe digitalnom okruženju.

0: Spots.
1: 51. tamburaški festival Zlatni glas Zlatne doline održat će se 8. svibnja u Kaptolu u sklopu manifestacije Tambura za dušu. Na ovaj tradicionalni događaj moglo se prijaviti s novim tamburaškim skladbama, a festival je jedan od najznačajnijih događaja tamburaške glazbe u regiji. Na festivalu će nastupiti i tamburaški sastav Misija iz Pečuha. O pojedinostima upitali smo voditelja sastava, doktora Zoltana Vizvarija. Tamburaški sastav Misija je prošle godine sudjelovao na dva festivala u Kaptolu i u Požegi. Ove godine na kojim festivalima ćete nastupati?
2: Ja mislim da ove godine nećemo mijenjati tu koncepciju, pošto su ta festivala dva najznačajnija festivala sa strane Croatia Recordsa. I evo, ja mislim da mi smo već se upoznali sa organizatorima i sa festivalskim bendovima, pa mislim da i repertoar i kao i ovaj rad što smo uložili sve se kao sazrijelo, pa ne mijenjamo koncepciju, nego pripremamo se sa pjesmom na Kaptolfest, to je festival sa zvaničnim imenom Zlatni glas Zlatne doline, i naravno pripremamo pjesmu za Zlatne žice Slavonije. To je požeški festival kao najpoznatiji festival tamburaške glazbe.
1: S kojom ćete se pjesmom predstaviti u Kaptolu?
2: Na Kaptolfest smo pripremili jednu autorsku pjesmu, naravno. Autor teksta je Đurđe Habel, to je ta ekipa s kojom uvijek idemo na te festivale, i autor glazbe su Marko Križanović i moja malenkost. Pjesmu smo već snimili, znači to je na repertoaru festivala već. Ova pjesma je jedna, ja mislim, vesela pjesma, uglavnom sa nekim pozitivnim tekstom. Možda ima i nekoliko duhovnog konteksta, ali uglavnom tema pjesme je neki pozitivni cilj koji se nađe uvijek u svakodnevnom životu.
1: A na festivalu Zlatne žice Slavonije koju ćete pjesmu izvesti?
2: Pa ova pjesma će biti sad jedna posebna prilika, pošto ova pjesma se već konkurira, inače poslana je već organizatorima festivala, ali autor teksta je Nedo Zuban i autor glazbe je Jerry Grčević. Znači, pjesmu radimo u suradnju sa Jerry Grčevićem, pjeva Marko Križanović, svira TS Misija, i izrada aranžmana, isto tako i snimanje i postprodukcija pjesme se odvijala dosta specijalno, pošto Marko je u Subotici, mi smo u Pečuhu, a Jerry Grčević u Pittsburghu, u Americi. Znači, tu smo trebali uložiti puno rada, ali ja se nadam da pjesma će proći na festival.
1: Naslov pjesme?
2: Teci vodo. To je možda neka tužnija tema, tužnija pjesma, znači teci vodo i odnesimo ju tugu. Znači, to nije kao ova prijašnja pjesma, nema tu taj pozitivni finale, nego možda malo tužnija, ali možda će biti zbog toga i popularnija, ne znam.
1: Kada će naša publika tu u Mađarskoj moći čuti ove pjesme?
2: Pa protokol je tu čist, nema tu puno razmišljati. Naravno, prvo treba proći festival. Znači, ona pjesma koja je poslana za Kaptolfest, ona pjesma je već prošla na festival, znači tu se već priprema za izvedbu uživo, ali druga pjesma za Požeški festival sad je bila poslana, pa sad čekamo rezultate da li će proći pjesma. Naravno, te pjesme će biti javne poslije tih festivala. Znači, Croatia Records je zvanična izdavačka kuća koja izdaje te pjesme. Znači, mi od onda kad pošaljemo te pjesme već nemamo pravo za to. Ja mislim da te pjesme, ova prva pjesma poslije Kaptola će ići, onda mogu i slušatelji poslušati, ići će na YouTube-u i na društvenim mrežama, a naravno ona druga pjesma koja ide za Požegu, ona u jesen svakako. Ali priprema se još jedna treća pjesma, ne za festivale, nego kao single.
1: Snimili ste već toliko puno pjesama da možda ćete izdati i neki album.
2: Jeste, sad već ove godine već vodimo brige i za to, jer sad smo već tu oko 10 i možda više pjesama, pa već se razmišlja da će se izdati jedan album, da ćemo napraviti jedan album isključivo od autorskih pjesama, to znači nekoliko 11-12 pjesama će sadržati ovaj album, ali to će biti jedan veći intenzivni rad. To je inače kao dugoročni cilj, znači prema našim planovima 2028. godine ćemo izdati prvi autorski album zajedno sa Markom Križanovićem.

0: U organizaciji Hrvatske samouprave Ferencvaroša i Hrvatske samouprave 16. okruga u Budimpešti je 29. travnja proslavljen Svjetski dan plesa i Dan narodnih nošnji, povorku koji je predvodio tamburaški sastav Misija na čelu sa Zoltanom Bizvarijem, su pratili plesači iz bugarske skupine, odnosno plesnog ansambla Tavan, te plesne skupine Hošiga, a njima se pridružila i Vesna Velin iz Stanaca, odnosno predsjednica Hrvatske narodnosne samouprave Ferencvaroša Kinga Kolesa u nošnji. Plesače koje su promatrali prolaznici i turisti je pratio i kolega Andrija Pavleković.
1: Hrvatska narodnosna samouprava Ferencvaroša je Zuglu povezala s centrom, evo Vrš, Morti, Trgom. Kako je došla ideja, odnosno na koji način slavite taj Međunarodni dan plesa i narodne nošnje?
2: To je svake godine smo navigli doći tu, ponekad i u tvrđavu, ali sa plesom da obučamo narodne nošnje i da nas pogledaju kakve nošnje imaju Hrvati, a sad su se nam priključili i Srbi i Bugari da pokažemo nacionalnosti što imamo u samoupravi i u našem okrugu.
1: Sad vas ima puno, veliko je i kolo.
2: Pa je. Sad su došli i manji i veći i malo stariji, pa i više nacionalnosti.
1: Svakome je najdraža svoja nošnja. Koju vi volite? Koju nosite?
2: To nije ni pitanje. Od mene samo može biti ovo što ja nosim, miklu, tako da podravinska je najljepša.
1: To je stara ili ste naslijedili?
2: Stara, to je još od moje make.
1: U ranoj mladosti, jeste vidjeli još je žene u nošnjama?
2: Ja nisam, jer sam ja premlada, ali inače moja mama je nosila za svaki dan. Mi sad jednom godišnji, tako da jedva čekam da obučem. Plešem, sad ću odmah.
1: Jeste uspjeli mlade zaraziti u obi koji obuku, evo, barem na taj dan nošnju?
2: Da, ja mislim da to je najvažnije, da u obitelji da vidu da kako generacije predaju jednim drugima sve kulturu, nošnje, ples, glazbu.
1: Kad smo kod glazbe, živa glazba je nezamjenjiva.
2: Je. To na početku nismo smjeli, nismo znali kako će se nam pridružiti i koliko nas će biti, ali već treća godina da uživo nam sviraju TS Misija.
1: To će biti završetku dana, jer ćete sudionike ugostiti.
2: Hoćemo svakako i u 19. okrugu se nastavlja.
1: Evo danas se slavi Međunarodni dan plesa i nošnje. Tu smo u društvu jedne Bugarkinje ili Hrvatice ova puta.
3: Dobro pitanje, Hrvatice koje se bavi bugarskim narodnim plesovima. Jedno vrijeme.
1: Zbog čega nošnja? Zašto se zavoljeli ples?
3: Pa da, nošnja, ples je zapravo most između ljudi, a narodni plesovi pogotovo. Imamo mogućnost pokazati i svoje plesove, ali upoznati i tuđe narodne plesove. Eto, to za mene znači bugarski narodni ples, most sa Bugarima, a opet i neka vrsta pripadanja jednoj zajednici koja možda nije po rodu, po rođenju moja zajednica, ali po svakost ples.
1: Melodije su slične ili ima slični korak?
3: Ima sličnih koraka, da, i to je opet taj most što nas povezuje kroz korake, učimo i nove korake, varijante, razne korake i tako možemo zajedno plesati.
1: Imate omiljenu nošnju?
3: Nemam. Upravo je ona koju uvijek nosim. To ovisi o plesu, o regiji, ali zapravo volim nositi nošnju, bilo kakvu nošnju. Kinga Pastigu Šveti.
1: Danas ćete prodefilirati tu Fashion Streetom, tu do glavnog trga jednog u Budimpešti. Koju nošnju nosiš, odnosno čime ste se vi pripremili, iz koje ste sredine?
4: Mi smo iz Srbije i ja sam se, kako možemo vidjeti, iz Šumadije. Jednu mušku nošnju smo doneli, gdje im vidimo šešir, jelek, običnu košulju, pojas i još nema opanke, ali se spremamo za defile.
1: To je svečana nošnja ili onako svakodnevna?
4: Ne, pa ovo je svakodnevna iz starih doba, što su još možda naši preci nosili pred 2-3 vijeka.
1: Da po tomu si folkloraš ako imaš nošnju.
4: Naravno.
1: Ima puno nastupa?
4: Pa, sad se spremamo za 32. tabansko večer. U momu će biti 30. maja u 7 sati.
1: A u društvu si i djevojaka koje nose različitu nošnju. Jel poznaješ te nošnje?
4: Naravno. Evo, tu možemo da vidimo nošnju iz Krajine, iz Podrumečja. Tu možemo da vidimo dve nošnje iz Mačve. A ovo je jedna nošnja iz Kosova, iz Binačke Morave.
1: A iza leđa?
4: A momci su se obukli u nove nošnje. To su nošnje iz Crne Trave.
1: A znate da se slavi i Međunarodni dan plesa, odnosno bio je i dan nošnje.
4: Da, narodnih
1: nošnje. Imate u školi ili u sredini u orkestru neki dan?
4: Nažalost nemamo, ali ja bih jako rado, pošto po meni je nošnja i folklor jedno najvažnijih dijelova jedne zajednice. Dejan Agatić.
1: vama sigurno nije strana narodna nošnja. Po koji put je vlačite?
5: To je teško pitanje, jer zapravo je

0: se slavi današnji dan, evo, plesa, a ujedno i narodne nošnje, to povezano malo.
1: Da, danas se slavi Međunarodni dan plesa, a 24. je bilo Dan narodne nošnje. I evo, zato smo i došli ovdje, sad u Budimpešti zapravo, mi smo došli iz Pečuha. To nije prvi put da dolazimo ovdje kod Hrvata u Budimpešti. Ja sam inače prošle godine bila prvi put tako sa njima zajedno. I evo, želimo predstaviti turistima, žiteljima Budimpešte, da nas ima, da smo ovdje Hrvati, živimo ovdje Hrvati, pa da vidu i našu nošnju, a i naše plesove.

bi bilo sve za danas, dragi slušatelji i slušateljice. Hvala vam na pozornosti. S vama su bili danas tonski snimatelj Laszlo Strasser, kolegica Bernadeta Blažetin, kolege Tomo Furi i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo sutra od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.

Norbertu Laškoviću u Salantu i Ištvanu Löveju u Šikloš. Srećan rođendan i sve najbolje želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke, koji pozdravlja ostale ukućene.

svim dragim poznanicama koje se zovu Kitty povodom imendana. Od srca čestita te dobro zdravlje u miru, ljubavi i veselju želi sljedećim kolom Mišo Božanović, mlađi iz Njemačke, koji puno misli na njih.

Agnezi Radić, Šipoš u Pogan, Đuri Štoković u Kukinj i Bolažu Antalović u Salantu. Blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke, koji pozdravlja ostale ukućene.

dovoljno je samo da pomislim na te. Tamburice moja, tu kraj srca moga, najljepše ti zvuke prosipak u krilo. Cijeloga života

Teta Anici Radić u Pogan, prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju te dobrom zdravlju želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Večitom mladiću i bečaru, dragom prijatelju Bolivoju Rusu Desi, prijatno popodne i ugodan vikend, sljedećom pesmom Šeli Baranjac.

Agnezi Dragovac, bivšoj načelnici sela u Poganu, prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Vojenom i dragom ocu, Miši Božanoviću, starijem u Pogan, prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju želi sin Mišo iz Nemačke.

I stigo smo i do posljednjeg pozdrava u našoj današnjoj emisiji, dragi naši, koji glasi ovako: svim dragim poznanicama koje se zovu Timea, Timee. Povodom imendana od srca čestita te dobro zdravlje, mira, ljubavi i veselja želi Mišo Božanović mlađi iz Njemačke. Poštovani slušaoci, harmonikaškim kolom u izvođenju Gorana Jovanovića privodimo kraju današnje dvosatno zabavno muzičko druženje sa vama. Hvala vam što ste bili sa nama, u nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija. Na pažnji vam se zahvaljujete, prijatno popodne, ugodno večer i lijep vikend čeli. Realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Ladislav Štraser te voditelj i urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra tačno u isto vreme kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

Ma na hrvatskom jeziku MTVA. Petak je 8. svibnja, a pred nama su dva sata aktualnih informacija, zanimljivi razgovora i priča iz života u Mađarskoj regiji. U današnjoj emisiji govorimo o konstituirajućoj sjednici novog saziva Mađarskog parlamenta i ulozi narodnosnih glasnogovornika u novom mandatu. Donosimo i razgovor s predsjednicom Hrvatske narodnosne samouprave Vršende, Marijanom Balatinac, o predstojećim programima i planovima zajednice. Posjetit ćemo i Gornji Čatar, selo uz austrijsku granicu, gdje se još uvijek čuvaju sjećanja na vrijeme željezne nezavjese, a donosimo i razgovor s ravnateljicom predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Budimpešti Ivanom Herceg o odličnim rezultatima hrvatskog turizma. Uz vijesti, najave kulturnih događanja, folklora, kazališta i glazbe ostanite s nama sve do 10 sati. Uz vas su danas tonski snimatelj Ladislav Strasser i realizatorska ekipa Renata Balatinac, Tomo Fury, a emisiju je uredio i vodi Andrija Pavleković. Želim vam ugodno jutro uz program na hrvatskom jeziku.

0: Vijesti.
1: Hrvatska narodosna samouprava Čavoja danas u 15 sati priređuje spomendan biskupa Nikole Milašina u povodu 290. obljetnice njegova rođenja. Priredba počinje polaganjem vijenaca ispred župne crkve, a zatim slijedi spomen svečanost u društvenom domu. Na prisjećanju će sudjelovati potomci rodbine iz obitelji Milašin. Udruga Savez Hrvata u Mađarskoj sazvala je redovitu skupštinu koja će se održati ove subote 9. svibnja u Salanti u prostorijama kulturnog doma s početkom u 10 sati.

30 minuta. Na dnevnom redu skupštine naći će se izvješće o radu udruge za proteklu godinu, financijsko izvješće kao i plan rada i financijski plan za tekuću godinu uz točku razno. U slučaju nedostatka kvoruma skupština će se ponovno održati 16. svibnja na istom mjestu s početkom u 17 sati i to s istim dnevnim redom. Istog dana u poslijepodnevnim satima predviđen je i kulturni program u kojem će nastupiti kulturno-umjetničko društvo Marica. U kulturnoj četvrti Žolnaj u Peću u subotu 9. svibnja održat će se večer folklora u oči blagdana duhova u izvedbi folklornog ansambla Tanac. Program započinje u 19 sati, a publiku očekuje bogat prikaz tradicijske glazbe i plesova. U Baji će se isto u subotu 9. svibnja održati 9. Hrvatski državni tamburaški festival u suorganizaciji Hrvatske državne samouprave i Kulturnog centra Bački Hrvata. Festival će započeti u 18 sati u turističkom centru u Baji, a publici će se predstaviti brojni tamburaški sastavi iz različitih krajeva. Među izvođačima su orkestar Čabar iz Baje, tamburaški sastav Misija iz Pečuja, pomorski tamburaši iz Velike Kanjiže, tamburaški sastav Danubija iz Čikuzde, te tamburaški sastav Židanci iz Hrvatskog Židana. Nakon službenog programa predviđen je bal uz glazbu orkestra Čabar. U sklopu obilježavanja 500. obljetnice Mohačke bitke, Muzej Kanjiža i Dorotja u Mohaču organizira znanstveno-popularni ciklus predavanja pod nazivom Mohač 1526. Jedno od središnjih predavanja održat će istaknuti povjesničar dr. Dinko Šopčević, koji će se publici predstaviti idućeg petka 15. svibnja u 17 sati. Hrvatsko kazalište Peću u Svibnju donosi bogat program predstava, gostovanja i kulturni događanja. Program počinje 14. svibnja u 19 sati monodramom Unutarnja kuća. U Hrvatskom kazalištu u Peću uslijedit će izvedbe predstave Glazbena farma Dejana Fajfera i to 17. svibnja u kazalištu Virovitica te 22. svibnja u Lukovišću. Za najmlađu publiku 21. svibnja bit će izvedena poznata predstava Ježeva kućica Branka Čopića u gostovanju kazališta Virovitica u Hrvatskoj školi Miroslava Kleže u Peću. Poseban svečani program u povodu Dana državnosti Republike Hrvatske održat će se 22. svibnja u 18 sati u Hrvatskom kazalištu u gradu. Organizaciji Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Peću. Kraj mjeseca 25. svibnja u Zagrebačkom institutu List bit će predstavljena kazališna produkcija dr. Dinka Šokčevića Između sna i jave, dok će 27. svibnja u Histrionskom domu u Zagrebu biti izvedena predstava Ivana Kušana Čaruga. U organizaciji Hrvatske državne samouprave, Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra te Hrvatske škole u Santovu, naredne subote 16. svibnja održat će se svečana priredba povodom Dana hrvatskog školstva u Mađarskoj i 80. obljetnice Hrvatske škole u Santovu. Program započinje u 14 sati u Domu kulture u Santovu, a obuhvaća niz stručnih svečanih sadržaja. U sklopu izlaganja dr. Stjepan Blažetin govorit će o povijesti hrvatskog školstva u Mađarskoj, dok će Marija Žužić-Kovač predstaviti razvoj i djelovanje Hrvatske škole u Santovu. U svečano otvorenje predviđena je i dodjela spomen plaketa zaslužnim pojedincima kao i bogat kulturni program. Događaj će završiti prigodnim domjenkom. U Bremenu će se i ove godine održati tradicionalno duhovsko hodočašće pomirenja koje već dugi niz godina okuplja vjernike i pripadnike hrvatske i mađarske zajednice. Središnji program održat će se u subotu 23. svibnja kod kapele pomirenja. Program započinje u 9 sati otvaranjem kapele, dok će u 10 sati biti služena sveta misa na hrvatskom i mađarskom jeziku. Isto slavije podiće župnik Robert Kirhofer iz Barenskog Petrovog sela. U programu će sudjelovati i ženski zbor iz tog mjesta. Organizatori su najavili kako će nakon mise za sve sudionike biti priređen zajednički domjenak. U slučaju lošeg vremena, misa će biti održana u mjesnoj katoličkoj crkvi. Program nastavlja se u ponedjeljak 25. svibnja, kada će biti organizirano pješačko hodočašće iz Bremena prema Baranjskom Petrovom selu. Okupljanje sudionika predviđeno je na Trgu slobode u Bremenu, a polazak je u 16 sati i 30 minuta. Za sudionike će biti organizirani prijevoz minibusom. Po dolasku u Baranjsko Petrovo selo u 18 sati kod kapele Vodice služit će se katolička sveta misa. U organizaciji Hrvatske samouprave FOKA u subotu 23. svibnja u naselju bit će održana tradicionalna manifestacija pod nazivom Duhovska svečanost i natjecanje u kuhanju. Program započinje u 10 sati dolaskom i prijavom natjecatelja, dok će sat vremena kasnije započeti natjecanje u kuhanju graha. Ocjenjivanje pripremljenih jela i proglašenje rezultata predviđeni su za 14 sati, od 15 sati slijedi kulturni program u kojem će nastupiti recitatorice Hanga i Hermina Konas, ženski pjevački zbor Korijeni iz Marta,
Martinaca te muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara. Za glazbeni ugođaj tijekom cijelog dana pobrinut će se Alibi Band. Priredbu podupiru Hrvatski kulturni sportski centar Josip Bujaj Čuretin te Hrvatska samouprava Baranjske županije. Hrvatska državna samouprava i zbirka sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj organiziraju Hrvatsko hodočašće mladi iz Mađarske od 28. do 31. svibnja tekuće godine. Program uključuje Međugorje te izlete u Ajmaš, Stolac, Mostar i Sarajevo. Polazak je iz Pečuja 28. svibnja, a povratak je 31. svibnja, a sudjelovanje je namijenjeno mladima od 18 do 35 godina uz prethodnu prijavu. Prijave se očekuju do 15. svibnja na adresu hds@horvatok.hu ili na web stranici HDS-a.

0: vremenska prognoza.
1: U petak će u ranim jutarnjim satima mjestimice biti magle i sumaglice, a tijekom dana sunčana razdoblja povremeno će prekidati povećana naoblaka. Kiša u obliku kratkotrajnih pljuskova i grmljavina nevremena moguća je ponajprije u istočnim krajevima. Vjetar će oslabjeti, a samo će na zapadu i sjeverozapadu zemlje prije podne povremeno puhati umjereni sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka kretat će se između 7 i 13 stupnjeva, dok će najviše dnevne temperature dosezati između 20 i 26 Celzijevi stupnjeva.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: U subotu 9. svibnja u zgradi Mađarskog parlamenta u Budimpešti održat će se konstituirajuća sjednica novog saziva Mađarskog parlamenta, koja će označiti početak parlamentarnog mandata za razdoblje od 2026. do 2030. godine. Prema službenom prijedlogu dnevnog reda, sjednica će započeti u 10 sati, a završetak se očekuje u kasnim poslijepodnevnim satima nakon rasprave i donošenja svih predviđenih odluka. Konstituirajuću sjednicu otvorit će predsjednik Republike, nakon čega slijede intoniranje mađarske himne, pozdravni govor predsjednika države te službena objava o preuzimanju zastupničkih mandata. Vođenje sjednice potom preuzima najstariji zastupnik koji će uz pomoć privremenih zapisničara koordinirati rad prvog zasjedanja novog parlamenta. Već u prvom dijelu sjednice zastupnici će saslušati izvješća predsjednika Nacionalnog izbornog povjerenstva i predsjednika Nacionalnog izbornog ureda o provedbi parlamentarnih izbora održani 12. travnja ove godine. Nakon toga slijedi postupak provjere zastupničkih mandata, potvrđivanje mandata te svečano polaganje prisege novo izabranih zastupnika. Posebnu pozornost izaziva činjenica da će pripadnici narodnosti, uključujući parlamentarne glasnogovornike nacionalnih manjina, prisegu moći položiti i na vlastitom jeziku. Tijekom sjednice predsjednik Republike službeno će predložiti kandidata za novog predsjednika vlade, a parlament će potom odlučivati i o izboru predsjednika parlamenta, potpredsjednika te zapisničara. Predsjednik parlamenta bira se tajnim glasovanjem, dok se ostali dužnosnici biraju javnim glasovanjem. U drugom dijelu zasjedanja očekuje se i donošenje odluke o osnivanju stalnih parlamentarnih odbora, kao i izbor njihovih predsjednika, potpredsjednika i članova. Među obveznim parlamentarnim odborima nalaze se odbori za ustavna pitanja, vanjsku politiku, europske poslove, obranu, nacionalnu sigurnost, proračun i nacionalnu politiku. Posebno važan segment za Hrvatsku i ostale manjinske zajednice u Mađarskoj odnosi se na prijedlog formiranja odbora koji će predstavljati nacionalne manjine u mađarskom parlamentu. U dokumentu se navodi kako će predsjednik parlamenta, uzimajući u obzir prijedloge manjinskih glasnogovornika, dati prijedlog za naziv odbora, proširenje njegovih nadležnosti te imenovanje predsjednika i potpredsjednika tog tijela. Time se potvrđuje nastavak institucionalnog sudjelovanja nacionalnih manjina u radu mađarskog zakonodavnog tijela, uključujući i Hrvatsku zajednicu, koja će i u novom sazivu imati svog parlamentarnog glasnogovornika u osobi Ivana Gugana, ranije predsjednika Hrvatske državne samouprave. Podsjetimo, niti jedna manjinska lista na izborima nije osvojila dovoljan broj glasova za puni zastupnički mandat, pa će tako od 13 priznati manjina, 12 manjina u parlamentu ponovno sudjelovati putem sustava glasnogovornika bez prava glasa, ali s mogućnošću sudjelovanja u raspravama i radu odbora. Na kraju sjednice zastupnici će glasovati o izboru novog predsjednika vlade, koji nakon izbora odmah stupa na dužnost i polaže prisegu pred parlamentom. Nakon govora novo izabranog premijera, sjednica će biti zaključena s svečanim glazbenim programom i najavom idućeg zasjedanja Mađarskog parlamenta.

0: na nas. Jole, ptice putuju.
1: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.

0: hrvati@radio.hu.
1: U narednim minutama predsjednica Hrvatske narodnosne samouprave Vršende Marijana Balatinac govori o predstojećim aktivnostima i planovima. Razgovor s njom je pripremila Renata Balatinac.
2: Evo, već smo sada odradili nekoliko tih priredaba. Imali smo dan žena, evo ovdje danas smo na festivalu Trpica i uskoro tu je hodočašće u naše svetište u Đud. Tamo planiramo zajedno sa našim prijateljima iz Surdukinja, gdje isto živi jako puno Hrvata iz Vršende, da zajedno ćemo otići na to hodočašće i poslije svete mise i molitve ćemo se družiti. Poslije toga u lipnju, već smo više puta rekli, imamo jako dobre kontakte, imamo prijatelje u Olovu u Bosni i Hercegovini, tako da 24. srpnja putujemo u Olovo i tamo ćemo zajedno sa tamburaškim sastavom Misija imati jedan koncert, tamo ćemo provesti 3 dana. Poslije toga u kolovozu imamo 2 veće priredbe. Jedna priredba je 16. kolovoza, naš šokački piknik, pošto u to vrijeme isto naši prijatelji iz Olova borave u Mohaču na Međunarodnom folklornom festivalu. Oni će biti ovdje 5 dana. Za Vršendu smo izdvojili 16. kolovoz, tako da isto nakon hodočašća što organizira Zornica i Hrvatska referatura Pečuske biskupije u Mohaču, nakon toga je zajedničko druženje uz svirku i ples Kuda olovni gaz. Sad smo se baš dogovorili da 29. kolovoza imamo županijsko hrvatsko natjecanje ribića u Titošu i onda u rujnu, mislim da je kratka stanka, u kolovozu imamo još jednu priredbu, putovanje u Bosnu i Hercegovinu i u Hrvatsku. Posjetit ćemo Neum, Mostar, Dubrovnik, Makarsku, Ston, to će biti jedno 6-dnevno putovanje. U listopadu, kada Kud olovni gaz slavi 30. obljetnicu svog osnutka, tada u planu je da zajedno sa tamburaškim orkestrom Panonija imamo jedan veliki koncert u Olovu. Tamo su sada predali jednu veliku koncertnu dvoranu. Ja mislim da će to biti jako lijepa prilika i naravno tada ide nas više. Želimo ih odočastiti u najstarije Marijansko svetište u Bosni, isto Olovskoj Gospi. Za sada otprilike toliko. U planu nam je i putovanje u Opatiju i naravno želimo održati svoj susret Hrvatskih crkvenih zborova, no nažalost veoma sramotno da na priredbi koja je lani imala 250 posjetitelja i koja je stvarno vjerskog karaktera, gdje se zajedno molimo, kamo dolaze zborovi, svi zajedno pjevamo, poslije se družimo u Domu kulture. Dakle, ništa nije riječ o jelu ni piću, nego stvarno o molitvi i o folkloru. Ni jednu forintu nismo dobili za tu priredbu. Ali trebam se pohvaliti s time. Naravno, tu se radi o natječaju koji je bio ispisan za narodnosne zajednice. Dakle, ovdje nismo dobili ni filira, ali tek i za djelovanje naše vjerske i kulturne udruge svega 500.000 forinti. To je tamo dovoljno za struju i za telefonske troškove, za ostalo baš i nije, tako da još sreća što Hrvatska samouprava ima iz čega da se finansira i tako će moći održati sve te programe. Naravno, mi ćemo i unatoč tomu održati ovu manifestaciju, jer ovo je prilika kada naši Hrvati koji su prije nekoliko desetljeća napustili svoje rodno selo, da mogu doći u Vršendu i da se zajedno molimo. Naravno, mi smo predali natječaje i za Središnji državni ured, od njih smo lani dosta financijskih sredstava dobili, nadajmo se i sada da će biti sve u redu i da ćemo dobiti pomoć, ali trebam se zahvaliti da smo dobili na onom natječaju NBR, dakle što se tiče energetskog razvitka. Dobili smo za završetak našeg muzeja 2 milijuna forinti. Već su radovi u tijeku, dakle bit će muzej, ja mislim, možda do kraja lipnja, ako je sve u redu, onda u kolovozu, pored toga da ćemo imati šokački piknik, da ćemo i svečano moći predati ovu našu lijepu zgradu. I dobili smo još 500 tisuća forinti za obnovu križeva na Vršenskoj kalvariji, koja se nalazi odmah pored groblja. Od kalvarije je ostalo samo 3 križa. 500 tisuća forinti je izgleda dovoljno za obnovu jednog križa, ali smo se dogovorili sa našim mještanima, a kako sam čula i Šokci koji su napustili svoje naselje, da će se rado pridružiti našoj inicijativi i nadamo se da ćemo moći obnoviti sva 3 križa.
0: Kako uspijevate okupiti Hrvate koji žive u naselju, malobrojnu hrvatsku zajednicu?
2: Pa danas ja mislim da je već svugdje teško. Zato i oduvijek sam govorila da najvažnije je kada su ovakve prilike. Je li to festival Trpica, je li to jedan piknik, je li to jedan crkveni susret ili je to neka kulturna manifestacija. Ako se mi Hrvati ne družimo i ne okupljamo se svi na tim priredbama, nije za očekivati da će samo mještani tog i tog naselja ili gradića doći na tu priredbu. Jako nas malo ima i sve će nas manje biti, i ako se ne držimo zajedno, ja mislim da će jako brzo naša hrvatska zajednica nestati.
3: Obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
2: Hrvatska narodosna samouprava Čavoja danas u 15 sati priređuje spomendan biskupa Nikole Milašina u povodu 290. obljetnice njegova rođenja. Priredba počinje polaganjem vijenaca ispred župne crkve, a zatim slijedi spomen svečanost u društvenom domu. Na prisjećanju će sudjelovati potomci rodbine iz obitelji Milašin. Udruga Savez Hrvata u Mađarskoj sazvala je redovitu skupštinu koja će se održati ove subote 9. svibnja u Salanti u prostorijama kulturnog doma s početkom u 10 sati i 30 minuta. Na dnevnom redu skupštine naći će se izvješće o radu udruge za proteklu godinu, financijsko izvješće kao i plan rada i

9. svibnja održati 9. Hrvatski državni tamburaški festival u suorganizaciji Hrvatske državne samouprave i Kulturnog centra Bački Hrvata. Festival će započeti 18 sati u turističkom centru u Baji, a publici će se predstaviti brojni tamburaški sastavi iz različitih krajeva. Među izvođačima su orkestar Čabar iz Baje, tamburaški sastav Misija iz Pečuja, pomorski tamburaši iz Velike Kanjiže, tamburaški sastav Danubija iz Čikuzde, te tamburaški sastav Židanci iz Hrvatskog Židana. Nakon službenog programa predviđen je bal uz glazbu orkestra Čabar. U sklopu obilježavanja 500. obljetnice Mohačke bitke, Muzej Kanjiže i Dorotje u Mohaču organizira znanstveno-popularni ciklus predavanja pod nazivom Mohač 1526. Jedno od središnjih predavanja održat će istaknuti povjesničar dr. Dinko Šopčević, koji će se publici predstaviti idućeg petka 15. svibnja u 17. sati. Hrvatsko kazalište Pečuj u svibnju donosi bogat program predstava, gostovanja i kulturnih događanja. Program počinje 14. svibnja u 19. sati monodramom Unutarnja kuća u Hrvatskom kazalištu u Peču. Uslijedit će izvedbe predstave Glazbena farma Dejana Pfeiffera, i to 17. svibnja u kazalištu Virovitica te 22. svibnja u Lukovišću. Za najmlađu publiku 21. svibnja bit će izvedena poznata predstava Ježeva kućica Branka Čopića u gostovanju kazališta Virovitica u Hrvatskoj školi Miroslava Kleže u Peču. Poseban svečani program u povodu Dana državnosti Republike Hrvatske održat će se 22. svibnja u 18. sati u Hrvatskom kazalištu u gradu. Organizaciji Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Pečuju. Kraj mjeseca 25. svibnja u Zagrebačkom institutu List bit će predstavljena kazališna produkcija dr. Dinka Šokčevića Između sna i jave, dok će 27. svibnja u Histrionskom domu u Zagrebu biti izvedena predstava Ivana Kušana Čaruga. U organizaciji Hrvatske državne samouprave, Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra te Hrvatske škole u Santovu, naredne subote 16. svibnja održat će se svečana priredba povodom Dana hrvatskog školstva u Mađarskoj i 80. obljetnice Hrvatske škole u Santovu. Program započinje u 14 sati u Domu kulture u Santovu, a obuhvaća niz stručni i svečani sadržaja. U sklopu izlaganja dr. Stjepan Blažetin govorit će o povijesti hrvatskog školstva u Mađarskoj, dok će Marija Žužić-Kovač predstaviti razvoj i djelovanje Hrvatske škole u Santovu. U svečano otvorenje predviđena je i dodjela spomen plaketa zaslužnim pojedincima, kao i bogat kulturni program. Događaj će završiti prigodnim domjenkom. U Bremenu će se i ove godine održati tradicionalno duhovsko hodočašće pomirenja, koje već dugi niz godina okuplja vjernike i pripadnike hrvatske i mađarske zajednice. Središnji program održat će se u subotu 23. svibnja kod kapele pomirenja. Program započinje u 9 sati otvaranjem kapele, dok će u 10 sati biti služena sveta misa na hrvatskom i mađarskom jeziku. Mistoslavije podit će župnik Robert Kirhofer iz Barenskog Petrovog sela. U programu će sudjelovati i ženski zbor iz tog mjesta. Organizatori su najavili kako će nakon mise za sve sudionike biti priređen zajednički domjenak. U slučaju lošeg vremena misa će biti održana u mjesnoj katoličkoj crkvi. Program nastavlja se u ponedjeljak 25. svibnja, kada će biti organizirano pješačko hodočašće iz Bremena prema Barenskom Petrovom selu. Okupljanje sudionika predviđeno je na Trgu slobode u Bremenu, a polazak je u 16:30. Za sudionike će biti organizirani prijevoz minibusom. Po dolasku u Barensko Petrovo selo u 18 sati kod kapele Vodice služit će se katolička sveta misa. U organizaciji Hrvatske samouprave FOKA u subotu 23. svibnja u naselju bit će održana tradicionalna manifestacija pod nazivom Duhovska svečanost i natjecanje u kuhanju. Program započinje u 10 sati dolaskom i prijavom natjecatelja, dok će sat vremena kasnije započeti natjecanje u kuhanju graha. Ocjenjivanje pripremljenih jela i proglašenje rezultata predviđeni su za 14 sati, od 15 sati slijedi kulturni program u kojem će nastupiti recitatorice Hanga i Hermina Konas, ženski pjevački zbor Korijeni iz Martinaca te muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara. Za glazbeni ugođaj tijekom cijelog dana pobrinut će se Alibi Band. Priredbu podupiru Hrvatski kulturni sportski centar Josip Bujaj Đuretin te Hrvatska samouprava Baranjske županije. Hrvatska državna samouprava i zbirka sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj organiziraju Hrvatsko hodočašće mladi iz Mađarske od 28. do 31. svibnja tekuće godine. Program uključuje Međugorje te izlete u Ajmaš, Stolac, Mostar i Sarajevo. Polazak je iz Pečuja 28. svibnja, a povratak je 31. svibnja, a sudjelovanje je namijenjeno mladima od 18 do 35 godina uz prethodnu prijavu. Prijave se očekuju do 15. svibnja na adresu hds@horvatok.hu ili na web stranici HDS-a.

0: vremenska prognoza.
1: U petak će u ranim jutarnjim satima mjestimice biti magle i sumaglice, a tijekom dana sunčana razdoblja povremeno će prekidati povećana naoblaka. Kiša u obliku kratkotrajnih pljuskova i grmljavina nevremena moguća je ponajprije u istočnim krajevima. Vjetar će oslabjeti, a samo će na zapadu i sjeverozapadu zemlje prije podne povremeno puhati umjereni sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka kretat će se između 7 i 13 stupnjeva, dok će najviše dnevne temperature dosezati između 20 i 26 Celzijevi stupnjeva.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: Gornji Četar. Naselje u neposrednoj blizini austrijske granice udaljeno je 18 km od Sambotela, u kojem danas živi oko 500 stanovnika. Selo leži uz zagrljaju živopisni brežuljaka i vinograda uz duž obale rijeke Pinke i samo 100 metara od austrijske granice. Sada se već slobodno kreću ljudi po tamošnjim vinogradima, no nije to tako bilo uvijek. Naime, željezna zavjesa u blizini sela je odsjekla Austriju i Mađarsku, odnosno zapadni kapitalistički svijet istočnog socijalističkog. O željeznoj zavjesi, odnosno kako se živjelo u sjeni tog povijesnog razdoblja u Gornjem Čataru, govorila nam je načelnica Katarina Koncer, a prilog pripremio kolega Tomo Furi.
2: Selo je za vrijeme socijalizma bilo potpuno izolirano. U okolici sela se uvijek uzgajala vinova loza, a skoro svaka obitelj je imala vinograd. Na najvišem vrhu brežuljka u blizini sela gradila se kapela u čast Djevici Mariji, kuda su mještani i vlasnici vinograda mogli ići samo s posebnim dozvolama.
3: Došli smo možda u najljepši dio Gornjeg Čatara, u Gorice. Ovo mjesto je bilo zatvoreno, to trebamo znati. Dakle, tu se vukla željezna zavjesa. Kako ste vi doživjeli u ono vrijeme dok je to bilo zatvoreno?
4: S jedne strane, posebnu dozvolu smo imali za ulazak u vinograd, tam na mostu rijeke Pinke, tam su bili stacionirani vojnici, graničari, oni su imali jedan popis kome su izdali te dozvole. Oni su tam sa jednom štapićem poput šibice označili ako ste prešli tu točku, došli ste u vinograd i kad ste se doma vratili, to su izvukli.
3: Situacija se onda promijenila zapravo kada je nestala željezna zavjesa. Od tada se slobodnije mogu kretati ljudi. Tu je Austrija možda 50 metara, dobro kažem, otprilike, ili 100 metara.
4: Dakle,
3: situacija se zapravo promijenila.
4: Tako je, iz onog aspekta se mijenjalo i to se osjetilo u selu. Kontrastranom je krenula asimilacija. Ljudi su počeli u Austriji raditi i naravno nismo mi učili njemački, ali znali smo gradišćanski. I oni ljudi koji su posla našli ipak se sjetili svog maternjeg jezika i oni počeli hrvatski razgovarati. Ja kad sam ovak došla u posjed doma i s njima se družila, rekao, Bože dragi, čudno mi je da govoriš hrvatski, jer u Austriji kako bi drugčije.
3: Na neki način to je pozitivno utjecalo na korištenje jezika.
4: Da. Sad opet oni ipak pogriješili da svoju djecu nisu naučili. Oni jesu iskoristili jer djeca već uče njemački i nije toliko važno da znaju gradišćanski.
3: Ono o čemu smo pričali, zapravo o željeznoj zavjesi i o tim starim vremenima, svjedoči jedan muzej koji ćemo sada pogledati. To je muzej željezne zavjese.
2: Željezna zavjesa je postojala od 1948. do 1989. godine u duljini od 365 km i koja je razdvojila austrijsku i mađarsku granicu. Tri značajne etape su obilježavale postojanje željezne zavjese. Prva etapa je bila između 1948. i 57. druga između 57. i 66. a treća zadnja do 1989. godine. U prvom i drugom vremenskom periodu bile su na granici postavljene i mine, koje su nažalost odnijele brojne živote onih koji su htjeli prebjeći u susjednu Austriju.
3: Trenutno se još nalazim na mađarskoj strani granice, pokušat ću preći u Austriju, ali trebate znati da je preda mnom jedno minsko polje. Ako uspijem, onda ćemo se vidjeti, ako ne, onda ne znamo što će se dogoditi. Pa evo, trudit ću se preći u Austriju bez problema, bez ozljeda. Da vidimo.
2: Zahvaljujući višegodišnjem istrajnom sakupljačkom radu Šandoru Gojaku i njegovoj supruzi, sakupljeni rekviziti, fotografije, novinski članci i predmeti iz tog vrlo teškog povijesnog razdoblja koji su vidljivi i danas u muzeju, samo su dokaz da se ovo nikada ne smije ponoviti i da nekadašnja željezna zavjesa ostavlja neizbrisiv trag u mađarskoj novijoj povijesti.
3: Moram priznati, naježio sam se slušajući sve ove strahote i kako je teško bilo živjeti ovdje. Međutim, kako ste vi to sve doživjeli?
4: Čuli smo sad dosta tih događaja, te priče kako smo gospodina Šandora slušali, a to su događaji bili iz Kisega, iz okolice Kisega, pošto je on tam služio vojsku. Tu kao pučanstvo, kao stanovnici, isto smo svaki dan na svojoj koži osjetili kak je teško. S jedne strane, kad smo dolazili u vinograd, nije bilo jednostavno, tu je bilo jako ograničeno do koliko sati možemo biti. Druga stvar, prstom nisi smio pokazivati prema granici. I kao dijete, a i to smo znali da se ne smije, a idemo pokušati što će vojnici napraviti. I pokazivali sa džipom, došli van sa terencem, da što imamo mi pokazivati. 12 godina imala ili 11. I najviše ova stvar da recimo lokalno stanovništvo je bilo ograničeno u takvoj mjeri kako sam malo prije to ispričala, a neki ljudi iz Sobateja pak mogli do jutra tu fešte održavati, družiti se, i to se jako nije dopalo stanovnicima, ali o tome se nije smjelo niti govoriti, kamoli pričati.

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: Marina Tomašević i Klapa Maslina. Da nam nije...

0: Obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Hrvatska i ove godine ostaje među najpoželjnijim destinacijama mađarskih turista. O odličnim rezultatima predsezone, novim izravnim avionskim linijama između Budimpešte, Zadra i Dubrovnika te promotivnoj kampanji govorilo se na konferenciji Hrvatske turističke zajednice u Budimpešti. Kakva su očekivanja za ljeto 2026. i koliko je mađarsko tržište važno za hrvatski turizam, doznajemo u razgovoru s ravnateljicom predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Mađarskoj Ivanom Herceg.
2: Naša djelatnost upravo to i je, predstavljati regije i gradove u Hrvatskoj našim mađarskim partnerima. Na našoj pres konferenciji bilo je 20 novinara iz mađarskih medija. Mislim da su lijepo izvijestili nakon konferencije o svemu o čemu smo tamo pričali. Najavili smo nove direktne aviolinije, promovirali smo naš pomalo štand i slow koncept života pomalo kakav žive ljudi u Dalmaciji. Predstavili smo projekt Local Host, kampanje koje smo radili, predstavilo se i Međimurje kao regija i Čakovec kao grad Zrinskih. Isto tako mogu reći da smo neposredno prije te konferencije, tjedan dana ranije, bili u Međimurju sa predstavnicima turističkih agencija i sa vodstvom MUIS-a, Mađarske udruge putničkih agencija, koji su tamo na studijskom putovanju mogli vidjeti šta Međimurje nudi gostima i doživjeti sve ono zbog čega je Međimurje dobilo prvi certifikat u Hrvatskoj kao Green Destination, zbog održivog pristupa turizmu kojeg oni imaju. Vjerujem da će i to rezultirati time da će neke mađarske agencije u svoje ponude uvrstiti upravo Međimurje i da će nakon toga i više Mađara posjetiti tu regiju.
1: Što se posjeta gostiju tiče, uvijek je vrag sakriven u brojkama, jel ima neka prognoza?
2: Vrag je sakriven u brojkama, kad nam je dobar vrag onda ga pohvalimo, a kad nam nije onda je vrag. Do sada možemo reći da u prva 4 mjeseca ove godine mađarsko tržište bilježi rast. Naravno da se tu radi o puno manjim brojkama u odnosu na ukupnu godišnju brojku, međutim one su na neki način pokazatelj i isto tako ohrabruju za nastavak rada i nastavak aktivnosti u susret glavnoj ljetnoj sezoni. Ono što je mene zapravo dosta iznenadilo su rezultati iz travnja. Znamo da smo ovdje imali izbore, znamo kakva je bila izlaznost i koliko je ljudi zapravo ostalo u Mađarskoj i ja sam, moram priznati, očekivala da ćemo mi u travnju imati nešto lošiji rezultat nego prošle godine, ne samo zbog toga, nego i zbog toga što su prošle godine uskršnji praznici bili kasnije. Naravno, ljepše je vrijeme, više ljudi se odluči na putovanje. Međutim, unatoč svemu tome, evo i travanj ove godine u plusu i ja se zaista nadam da ćemo tako nastaviti i do sezone, a onda i u sezoni i da ćemo i ovu godinu završiti sa brojkama s kojima ćemo biti zadovoljni.
1: Tu su duhovi, možda za taj vikend bude više gostiju.
2: Naravno, uvijek pratimo na koje dane padaju blagdani, kako se mogu spojiti, koliko se dana zapravo može otputovati i onda sve naše aktivnosti planiramo sukladno tome, tako da mi očekujemo da će za duhovski vikend također promet u Hrvatskoj iz Mađarske biti pojačan.
1: Evo, čitali smo da su se pojavile i prve gužve već prema moru, a prometna povezanost između Mađarske i Hrvatske zračno, evo, cestovno i na željeznici, kako smo još prije par mjeseci najavili, se proširuje i budu i stalne linije vožnje.
2: Tako je, evo, ovaj prvomajski vikend, takozvani 1. maj, je pokazao ponovo, ajmo reći, tu nekakvu boljku, ali jednostavno kad se na jedan prostor slije puno ljudi, onda to tako izgleda i da ljudi su bili gužvama i stajali i putovali puno više nego što je to uobičajeno. Međutim, ne možemo nažalost najaviti novi sustav naplate cestarina još za ovu godinu. Zadnja najava je da bi to trebalo krenuti s primjenom 2027. Svi koji kreću u Hrvatsku mogu možda razmisliti o kretanju u nekom manje prometnom razdoblju ili se jednostavno oboružati strpljenjem i planirati da put neće trajati kao što traje možda sada u 3. ili 4. mjesecu, da će ipak to u ljetnim mjesecima trajati nešto duže. Trenutno vam ne mogu reći o linijama mađarskih željeznica jer još uvijek nisu potvrđene, međutim očekujemo ponovno noćni vlak od Budimpešte do Splita, ali ono što vam mogu potvrditi, na što smo jako ponosni, su 4 direktne avionske linije između Mađarske i Hrvatske. 2 nisko tarifna prijevoznika će prometovati ove sezone od Budimpešte do Zadra i od Budimpešte do Dubrovnika. Dubrovnika. Tako da zapravo netko ko želi otići naravno i na duži, ali naročito na neki kraći odmor ili na vikend, gotovo svaki dan može letiti za Hrvatsku ili u Zadar ili u Dubrovnik.
1: Sigurno ima top destinacija, nije na vama da koju preporučujete, a koja vam je najdraža? Gdje ljudi, gdje Mađari najviše odlaze?
2: Mađari najviše odlaze na Kvarner. Kvarner je jedina regija koja u godini dana zabilježi više od milijun mađarskih noćenja, druga po broju je Istarska županija, a onda na trećem mjestu su Zadarska i Splitsko-Dalmatinska. U dosadašnjem dijelu godine otprilike je slična situacija, ali je recimo trenutno je, kad gledamo samo gradove, samo destinacije, trenutno je Zagreb prvi po broju dolazaka. Naravno da će se u ljeti Zagreb izgurati iz prvih 10, ali je to isto podatak koji jako veseli, da Mađari putuju tijekom cijele godine i u glavni grad Hrvatske i u neke druge gradove, da im motiv nužno nije boravak na moru i na suncu.
1: Ima i u sezoni ročova, susreta s agencijama, bit će još?
2: U sezoni naše aktivnosti uglavnom ne provodimo takvim intenzitetom kao prije i poslije sezone, jer znamo da su u Hrvatskoj svi u sezoni zaposleni, tako da nemamo naviku raditi ni studijska putovanja, ni roadshow, ni agente u samoj sezoni. Recimo da to negdje završimo sa 15.6. i onda počnemo opet od 15.9. Ali evo, u dosadašnjem dijelu smo dosta toga odradili, pripremamo još nekoliko aktivnosti do kraja do početka sezone. Dva studijska putovanja su u pripremi za početak 6. mjeseca. Planiramo jedan sportski događaj u susret utakmici finala Lige prvaka koji će se ovdje održavati u Budimpešti, jednu veću promociju u suradnji sa Forbes magazinom, tako da još nas puno toga do sezone čeka.

Poštovani slušatelji, bližimo se kraju današnje jutarnje emisije programa na hrvatskom jeziku. Tijekom protekla dva sata informirali smo vas o najvažnijim aktualnostima i života hrvatske zajednice u nas. Pratili smo pripreme za konstituiranje novog saziva mađarskog parlamenta, govorili o kulturnim, obrazovnim i turističkim događanjima te najavili brojne programe koji nas čekaju. Hvala vam što ste ovog jutra bili uz naš program. Za realizaciju programa su bili zaduženi tonski snimatelj Ladislav Strasser te članovi novinarske ekipe Renata Palatinac, Tomo Fury, a emisiju je uredio i vodi Andrija Povleković. U ime kolega vam želim ugodan i uspješan ostatak dana. Do slušanja.